0: and listen to Radio 1. Radio 1.
1: Yeah, okay. Action.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
4: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
5: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
6: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
7: Kjo është ajo që dua.
4: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
6: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Pranoni pagesa me kartë?
11: Po si?
12: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
14: Si the?
13: Apo vjen një shumë vonë?
14: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
13: Apo ku ka lajfitur fare?
14: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
13: Njëshje, le të filloj festa.
15: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio
16: 1. Një segafrej do të lutem. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barisi apo shia e kafes italiane? Segafredo Zanetti, da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
17: 1. Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1.
18: Happy day from Radio 1.

0: sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Gati për hapin e parë? Gati për të arrenduar shtëpinë? Gati për ofertat në Brunez? Pllaka 60 me

0: 52 euro. Set sanitar 139 euro. Sistem dushi inkaso 140 euro. Nisë sot. Hapi parë të çon te Brunes. Tjetri, te shtëpia që do. Brunes, çdo hap një ofertë.
1: 4% interes? Po. Rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abibank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abibank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777. Radio 1.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit në Lobby Home.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
5: Ku aplikove kaq shpejt?
4: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon me një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikro

0: Jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lek metri katror. Plain grey 80x80, 750 lek metri katror. Spider black 60x60, 790 lek metri katror. Terrazzo multicolor 60x120, 790 lek metri katror. Statuario krypton 120x240, 1900 lek metri katror. Makia vecchia 120x240, 1900 lek metri katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
1: Happy day from Radio 1.

0: Po mirë, tush i ka thro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e tisi.
1: Jo, krom, po jo. Mo falë, dhe ti dhe që të një një këto.
0: Oke, si dhe që?
1: Zgjidhet vetëm të karion. Dakort. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Kur ishte hera e fundit që buzëqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzëqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh, dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzëqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzëqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
4: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
5: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
4: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
5: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
4: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
1: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po, palma, palma.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
10: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
11: Happy day from Radio 1.

0: jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lek metër katror. Plain grey 80x80, 750 lek metër katror. Spider black 60x60, 790 lek metër katror. Terrazzo multicolor 60x120, 790 lek metër katror. Statuario krypton 120x240, 1900 lek metër katror. Makia vecchia 120x240, 1900 lek metër katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Happy day from Radio 1.

ofertat në Brunes. Pllaka 60x60 nga 7.5 euro metri katror. Laminat 8 mm AC4 nga 7.8 euro metri katror. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet groje 52 euro. Set sanitar 139 euro. Sistem dushi inkaso 140 euro. Nisë sot. Hapi parë të çunë të Brunes. Tjetri, të shtëpia që do. Brunes, çdo hap, një ofertë.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Hits you love on Radio 1.

0: ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu. Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodoncia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje toaleti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home. Radio
4: 1. Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
6: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
7: Jo të gjitha.
6: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
7: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
6: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
7: Dermadvance by Intermedica.
6: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
8: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
9: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
10: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.
11: Radio 1, good vibes only.

0: Radio 1. 100% music hits.
1: Yeah. Okay. Action.

0: plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tuk shi kathro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e tisi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon ke njokë të tom.
0: Okej, okay, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm të karion. Dakort. Kur bëhet fjallë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
3: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
2: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
3: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
2: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Nëse gafrej do të lutan. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
4: Radio 1, the station you love.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh, dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirëpresim.
2: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

me pllakët e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lek metri katror. Plain Grey 80x80, 750 lek metri katror. Spider Black 60x60, 790 lek metri katror. Terrazzo Multicolor 60x120, 790 lek metri katror. Statuario Krypton 120x240, 1900 lek metri katror. Makia Vecchia 120x240, 1900 lek metri katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator. Radio 1 Mix to Mix by DJ Aldo.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Wimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-810-55-777. Radio 1.
4: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot edhe nesër, dikush po kujdeset për ty, jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh, dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
8: Radio 1, Home of the Greatest.

0: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Gati për hapjen e parë. Gati për të arriduar shtëpin. Gati për ofertat në Brunës. Pllaka 60 me

52 euro, set sanitar 139 euro, sistem dushi inkaso 140 euro. Nisë sot, hapi parë të çunë të Brunes. Tjetri, të shtëpia që do. Brunes, çdo hap, një ofertë.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Radio
1: 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1, The Hitmakers.

0: ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu. Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
1: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
2: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
3: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
4: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
5: Kjo është ajo që dua.
2: Perfekte. Vendimi që nga i thjeshtë.
4: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
6: I jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60 590 lek metri katror. Plain grey 80x80 750 lek metri katror. Spider black 60x60 790 lek metri katror. Terrazzo multicolor 60x120 790 lek metri katror. Statuario krypton 120x240 1900 lek metri katror. Makia vecchia 120x240 1900 lek metri katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator. Radio.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mes detar.
0: Universiteti mes detar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit. Në Lobby Home.
3: Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte baristi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
4: Gati për hapin e parë. Gati për të arrenduar shtëpinë. Gati për ofertat në Brunes. Pllaka 60x60 nga 7.5 euro metri katror. Laminat 8 mm AC4 nga 7.8 euro metri katror. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet groje 52 euro. Set sanitar 139 euro. Sistem dushi inkaso 140 euro. Nisë sot. Hapi i parë të çunë te Brunes. Tjetri, te shtëpia që do. Brunes, çdo hap një ofertë.
5: Back in time every day and night. Your memories song. Radio 1. More you listen, more you love.

0: Radio 1 to listen, click 1 to listen, click 1.
1: Oi! Oi! Oi!

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, çe tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio
3: 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
4: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
3: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
4: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
3: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600-3003.
0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
6: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000. Enjoy the trip with Radio 1. From Monday to Saturday, mix to mix by DJ Eldo.

0: Mix to Mix by DJ Aldo on Radio 1. Radio 1.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajfitur fare?
2: Lajfit? I mora palma?
3: Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
5: 1. Jo, grua, jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
5: Atere, ti besh, u them, parketi.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shi ka throk.
6: Jo, oval.
5: I rubineti si.
6: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon ke një pëto.
5: Okej, si dhe qide.
6: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Ku bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.

0: let it go. Don't stop.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, wide on your world.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
4: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
5: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
6: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
7: Kjo është ajo që dua.
4: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
6: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
8: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
9: Kur ishte hera e fundit që buzëqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzëqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzëqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzëqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
13: Radio 1, The Hitmakers.

e dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lek metër katror. Plain grey 80x80, 750 lek metër katror. Spider black 60x60, 790 lek metër katror. Terrazzo multicolor 60x120, 790 lek metër katror. Statuario krypton 120x240, 1900 lek metër katror. Makia vecchia 120x240, 1900 lek metër katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlerë është me deri më 30 shtator.
4: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prismia. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777. Radio 1, the Albanian hit music station.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
3: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
4: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
3: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
4: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
3: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
5: Radio 1. New music every day.

0: ati për ofertat në Brunes. Pllaka 60x60 nga 7.5 euro metri katror. Laminat 8 mm AC4 nga 7.8 euro metri katror. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet grohe 52 euro. Set sanitar 139 euro. Sistem dushi inkaso 140 euro. Nisë sot. Hapi parë të çon te Brunes. Tjetri, te shtëpia që do. Brunes, çdo hap një ofertë.
1: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh, dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
2: Jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60 590 lek metri katror. Plain grey 80x80 750 lek metri katror. Spider black 60x60 790 lek metri katror. Terrazzo multicolor 60x120 790 lek metri katror. Statuario krypton 120x240 1900 lek metri katror. Makja vekja 120x240 1900 lek metri katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
3: Radio 1, the future is here.

0: ka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i katror.
1: Jo, oval.
0: I rubinet i si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të rikive, që më genjo, po.
0: Okej, si da që?
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
3: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri. Radio
5: 1. Po sigur ofertës që përkërkon të jetë vetëm një kuti largë. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilja tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit. Në Lobby Home. Radio
6: 1. Gati për hapin e parë. Gati për të arriduar shtëpin. Gati për ofertat në Brunes. Plaka 60 me 60 nga 7.5 euro metri katror. Laminat 8 mm AC4 nga 7.8 euro metri katror. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet grohe 52 euro. Set sanitar 139 euro. Sistem dushi inkaso 140 euro. Nisë sot. Hapi par të qunë të Brunes. Tjetri, të shtëpia që do. Brunes. Çdo hap, një ofertë.
4: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
7: Back in time every day and night. Your memories song. Enjoy the trip with Radio 1.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance dhe Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera. Il caffè più autentico.
10: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku. Sigal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
11: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al. Radio 1.

0: një segafrej do të lutem. Çfar shikimi, çfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
1: Gati për hapin e parë. Gati për të arriduar shtëpin. Gati për ofertat në Brunes. Plaka 60x60 nga 7.5 euro metri katror. Laminat 8 mm AC4 nga 7.8 euro metri katror. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet grohe 52 euro. Set sanitar 139 euro. Sistem dushi inkaso 140 euro. Nisë sot. Hapi parë të çon te Brunes. Tjetri, te shtëpia që do. Brunes. Çdo hap, një ofertë.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, wide on your world.
3: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas, Like Mike, A-Crow.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: me pllakët e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lek metri katror. Plain grey 80x80, 750 lek metri katror. Spider black 60x60, 790 lek metri katror. Terrazzo multicolor 60x120, 790 lek metri katror. Statuario krypton 120x240, 1900 lek metri katror. Makia vecchia 120x240, 1900 lek metri katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
1: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Everything you need is Radio 1.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës. Radio
2: 1. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
8: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
7: Edhe çfarë pastaj?
8: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
7: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
8: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
9: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
10: Radio 1. Një se gafrej do të lutem. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barisi apo shia e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
11: Everything you need is Radio 1.

0: 152 euro, set sanitar 139 euro, sistem dushi inkaso 120 euro. Nisë sot, hapi parë të çunë të Brunes. Tjetri, të shtëpia që do. Brunes, çdo hap, një ofertë. Radio
1: 1. Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
2: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
3: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
4: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
5: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
6: Kjo është ajo që dua.
3: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
5: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
7: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit. Në Lobby Home. Radio
8: 1. Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1. 100% music hits.

0: jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shikatro.
1: Jo, oval.
0: I rubinetisi.
1: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njokë të tonë.
0: Okej, okay, si dhe gjithë.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë. Radio
2: 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo ushqia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
3: 1. Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh, dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim. Radio 1. Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home. Radio
7: 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
8: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
7: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
8: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
7: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio
9: 1. Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000. Enjoy the trip with Radio 1. From Monday to Saturday, mix to mix by DJ Eldo.

0: Factor Mix by DJ Aldo on Radio 1. Radio
1: 1. Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world. Radio
2: 1. Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777. Radio 1.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: I jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60, 590 lek metër katror. Plain grey 80x80, 750 lek metër katror. Spider black 60x60, 790 lek metër katror. Terrazzo multicolor 60x120, 790 lek metër katror. Statuario krypton 120x240, 1900 lek metër katror. Makia vecchia 120x240, 1900 lek metër katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator.
4: Radio 1, the Albanian hit music station.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio 1.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Gati për hapin e parë. Gati për të arrenduar shtëpinë. Gati për ofertat në Brunës. Pllaka 60 me

0: 52 euro. Set sanitar 139 euro. Sistem dushi inkaso 140 euro. Nisë sot. Hapi parë të çon te Brunes. Tjetri, te shtëpia që do. Brunes, çdo hap një ofertë.
1: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
2: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
3: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
4: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
5: Kjo është ajo që dua.
2: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
4: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
6: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
7: I epi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60 590 lek metër katror. Plain grey 80x80 750 lek metër katror. Spider black 60x60 790 lek metër katror. Terrazzo multicolor 60x120 790 lek metër katror. Statuario krypton 120x240 1900 lek metër katror. Makja vecchia 120x240 1900 lek metër katror. Edhe qindra modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator. Radio 1, the Albanian hit music station.

0: one. Today best music.
1: Love had me blinded and see the context.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo kë ka lajfit u fare?
2: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
1: Njërshje, letë filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
4: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
3: Si Aluna Kompleks, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
4: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
3: Fix po ne. Aluna Kompleks nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio
5: 1. I jepi karakter çdo ambienti me pllakat e porcelanit nga Delta. Shifer antracit 30x60 590 lek m2. Plain Grey 80x80 750 lek m2. Spider Black 60x60 790 lek m2. Terrazzo Multicolor 60x120 790 lek m2. Statuario Krypton 120x240 1900 lek m2. Makia Vecchia 120x240 1900 lek m2. Edhe 100 modele të tjera. Ju ftojmë të na vizitoni në çdo showroom Delta. Oferta e vlefshme deri më 30 shtator. Radio
6: 1. Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezantohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodoncia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirëpresim.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio 1.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
5: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
6: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
7: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
8: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
9: Kjo është ajo që dua.
6: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
8: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
10: Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1 playing the music you love.

0: hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu. Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim. Radio One. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: grua, jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
0: Atere, ti besh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shika thro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e tisi.
1: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe që kënë një pëto.
0: Okej, si dhe që dhe.
1: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, pajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Një se gafrej do të lutan. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Gati për hapin e parë, gati për të arrenduar shtëpinë, gati për ofertat në Brunës. Pllaka 60x60 në 7.5 euro metri katror, laminat 8 mm AC4 në 7.8 euro metri katror, mobilje tualeti 139 euro, rubinet groje 52 euro, set sanitar 139 euro, sistem dushi inkaso 140 euro. Nisë sot, hapi parë të çunë të Brunës. Tjetri, të shtëpia që do. Brunës, çdo hap, një ofertë.
4: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
6: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
4: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
6: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
4: Fix po ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio 3. Radio 1.

0: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Radio 1, The Good Night Sound.

On air with Oliver Heldens on Radio 1. Radio 1.